grupu Matt Bianco oformila su trojica članova Mark Reilly na vokalima, Danny White klaveturista i Kito Pansioni na basu, isprva pod nazivom Bronze. 83. mijenjaju ime u Matt Bianco. Tada im se pridružuje i poljska pjevačica umjetničkog imena Basia, te tada kao kvartet objavljuju prvi single Get Out of Your Lazy Bed u veljači 84. Poslušajmo ga.

Drugi studijski album pod svojim imenom grupa Matt Bianco objavljuje 86. Od kvarteta postaju trio jer je grupu napustila poljska pjevačica Basia da bi se posvetila solo karijeri. Ovaj album je postigao veći uspjeh od prethodnog debi albuma, najviše zahvaljujući velikom hitu Yeah Yeah, koji smo čuli na početku emisije. U ljeto 88. u prodaju kreće treći studijski album Indigo, a s njega slušamo single Don't Blame It On That Girl.

U današnjoj emisiji Glazbeni portreti predstavili smo vam britanski latino jazz sastav vrlo popularan sredinom 80-ih, Matt Bianco. U ljeto 2017. u prodaju je krenuo 13. studijski album ove grupe pod naslovom Gravity, a potpisuje ga jedini preostali član grupe Mark Rayley kao autor. Uz pomoć New Cool kolektiva Mark Rayley je objavio i za sada najsvježiji album High Anxiety, i to krajem 2020. Pred ljeto 2022. u prodaju je puštena i najnovija kompilacija hitova grupe Matt Bianco. S te kompilacije slušamo single More Than I Can Bear, verzija 2022. uz koji se opraštamo od vas, dragi slušatelji. Vi i dalje ostanite uz valove Radio Centra. Moje ime je Feodor Božinović. Lijepi pozdrav i do slušanja. We'll be right back.

0: Na današnji datum rođeni su 1885. godine Dora Pejačević, skladateljica. 1974. godine Mirko Filipović. ...1898. godine život je završila Elizaveta, austrijska carica i mađarska kraljica, poznatija po nazivu Sisi.
1: I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your